Arey guhdarên aziz û guhdarên delal li Semsûrê meherin heta wê derê û silavên wê yên ku hatine me lê bidin gotiye roj baş keke Hesen li Semsûrê Mihemed silavê xwe vê awayî ji me re şandiye gotiye roj baş hemû gelê me re roj baş guhdarê aziz gotiye wey sersera ser çawara ti ku bi vê awayî keke me li ser taştêya xwe ye wisa xweş xweş xeber dide ez zanim ku niha taştêya we xweş e efiyet û noşîcan be çûnkî wiha ji me re gotiye gotiye here bin mala wa ava strana dirêzê de و بلا گوتیه جی جانا خورا دخوازم بمینی دناف خیر و خوشی دادم باش گوتیه و سر سر سر چواره جبر حتا سمسوری حتا ککی محمد مسلاوی خوشینین 104.8 فرکانس ما ین لویدره کو دکشینین و ام جی وینا جوارا ببیجن باشه دست خوش ساعت خوش کنجن جشنه جل و برگن جشنه جل او تشته کو امین نونو لخوکم پیلاف لورا به تایبت شم بشن ده جشنه ده ایدی تد بخی ام ند جشنه ده دکرن کنگی کو ارزانی مرزانی چه بو یا جی کنگی دلی مخواستم وش اغیر جلا دکرن گلو تشته که وساهیت نه لبلت بخی از ده جل سروی عادت ما وقتی کو جشنه هات حیره بشن جلی منی نو ها بنشیز وانا دهلم حتا ججنه دا کوه چاقی از خواکم لی بله اویا لجم و چیه چا وایا از باورم او عادت جبر کو او جبری بچوکاتی دم دزانن هیچ مرا خوشتر ده یعنی گوا کو بو ججن حیرا و چاقی لازمه کو چی به لازمه کو هنکی دنجی ام بجن هر چشته مروا نو پو نو خویاب که گوا کن بینیم بیرا خواد دزاروکتی امده ما چشته وسا خوش دکر ام لبر سولو پیلاوه خورا دزان